dinangi kharkhurla stungkhanum sak spoinlu sechuk yang jashik nga lampo sudrul berkilla stungluksi shmakmi chigis nga lampe kana zbut phule rdokchong jitang sanga yoga fans ngas khoi kana tonpu triuk samsama diamal chau khuri ka shta chigi ka jone Mr. Coates chok demal se ka lep yang khos nga nagragan chizas Gandhi nga chisak thongsit he Keres Galtes Kwe Lokpar La Mokadimaz Granuk Gato Samna Nga Chibji Kirang Nangyambo Langs Pa Chatak Yot Yerang Nangyambo